lain musiat atuh nu kieu mah heuh naon modal. Ketawa eta sih dicuelan kitu lah naon naon eta dicuelan keur eupan eupan colek tinu kieu ya eupan.